0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farma.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: S3 jutro.
1: Donosi
0: Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, dobrodošli na S3. Družimo se do 11, a u narednih sat vremena dajemo objašnjenje zašto danas neke žene izgledaju kao da su se tek probudile, a zapravo sprovode strogu ekonomiju stila, i otkrivamo koji deo ljudskog tela je identičan jednoj voćki iz prodavnice. Sve uz najveće hitove, naravno, tu nam je Saša Kovačević, ali krećemo sa Nikolijom u sobi greh. Za dobro jutro.

0: Saša Kovačević iza nas. Slušajte Estri. Tačno je 7:09.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro. Na Instagramu kruži teorija da boja posteljine u kojoj spavamo ima uticaj na kvalitet našeg sna. I imaju oni tu neke zaključke da se najbolje spava u plavoj, zelenoj i tako tim zemljanim tonovima. Najgore se spava u crvenoj, a bela je kao ok, može da prođe. Ali ajde testiramo ovde na S3 tu teoriju. Javite mi na Viber boju vaše posteljine i kako ste spavali sinoć na skali od 1 do 10. Da napravimo tu neku kao kolor analizu naših snova. Naprimer, moja posteljina je pastelno ljubičasta i dajem solidnu sedmicu, možda. Ali čekam i vas da vidim kako će vaše posteljine da se uklope sa mojom. Dakle, javite boju i ocenite san od 1 do 10 da izvučemo neku našu filozofiju.
2: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Marina Visković iza nas, slušate S3, dobro jutro. S3 vreme. Na severu Srbije oblačno, na jugu vedro. Novi Sad 16, Valjevo 19 stepeni, u Nišu 20, u Beogradu 19. Kasnije, to jest krajem dana, očekuju se pljuskovi i nagli pad temperature, a do tada najviša dnevna ide do 32.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kino, Nevjesta se zove stvar. Dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Evo, pridružio nam se i Nikola napokon. Dobro jutro, Nikola.
2: Dobro jutro.
0: Ostao si nam dužan da kažeš u kojoj posteljini, odnosno koja boja tvoja posteljina i da oceniš svoj san od 1 do 10.
2: Ovog jutra fantastičan san, 15 minuta duži, zato mi nije bilo prvih 20 minuta emisije. Cvetna, nekako, nešto bjelo sa cvetićima, ne znam šta.
0: Okay.
2: Znači, to je jedna, to moja verenica Sonja uporno gura tu posteljinu. Znači, imam neku lepu, onako sedefastu plavu, tamno plavu, ali ne, ona, taj nam je samo za prelazni period dok se ova ne opere, ne osuši. Ne znam razlog, ali kaže da je to neka kvalitetnija i da je pamučna i da je super.
0: Je, pa pazi.
2: San odličan. Preporučio bi svakom.
0: Ok, postoji teorija, evo, da boja posteljine utiče na naš kvalitet sna i sad bila ideja da mi to ovde proverimo. Pitali smo majstri naciju da nam jave boju njihove posteljine i da ocene san od 1 do 10, pa evo rezultata.
2: Evo, posteljina siva, san 10 od 10 pre nevremena.
0: Onda, sa druge strane, Nikolina kaže moja posteljina je siva sa bež, belim i crnim štraftama, što se kaže, takvi su mi sinovi. Sve u svemu solidna šestica.
2: Dobro, treba šta, manje boje ili više boje da se ubaci da bi se pojačala ocena?
0: Ne, pazi. Rekao je Soa da mu je san 10 od 10 u običnoj sivoj, a Nikolina čim je malo tu sivu promenila, spala je na 6, razumeš?
2: Uroš kaže, ovo za plavu posteljinu je tačno 100%, spavao kao car 11 od 10. Odlično.
0: A plavo bije glas da se u njoj najbolje spava. Tako da, eto, Uroš je dokazao tu teoriju. Ok, ništa. U koje god boj da smo spavali, moramo biti budni danas, makar do nekih 4-5. Mi smo tu da vas razbudimo i da vam pravimo društvo, makar do 11. Evo nam Maja Berović sa hitom Honey.

0: Tačno, 19:30, slušate S3, dobro jutro. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Srbija je uspešno zatvorila sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Srbije i MOL-a. Ako MOL kupi ruski udeo NIS-u, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija, dodala je ministarka. Tokom gostovanja na Radiju Beograd, predsjednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije za 3 do 4 meseca, možda i ranije. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, zatražio je od suda da na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Objavljivanje presude zakazano je za 18. jun. 5 država Evropske unije, Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predlažu ograničenje prava glasa budućih članica. Predlažu i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. U prvoj utakmici večeras od 9 u Mexico Cityju sastaće se Meksiko i Južna Afrika. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Nući je izbacio novi album prije 20 dana. Ima 10 novih pesama i ne zna se koja je bolja od koje. Devito je recimo radio istu stvar sa svojim albumom prošle godine, ali evo, ove godine je to Nući i pošto nažalost ne možemo da puštamo svih 10 pesama, jer bismo onda bili Radio Nući, a ne Radio S3, slušamo jednu sa tog albuma, odmah iza stiže Lukas.

0: Aca Lukas, najjači kad nemam. Dobrodošli na S3. Hipotetički, šta biste uradili da ostanete bez vozačke dozvole?
1: Da, nisam osoba koju treba to pitati, jer ja kad sam ostao bez vozačke dozvole, onda sam vozio bez dozvole, onda su me uhvatili opet i onda nisam vozio bez dozvole, da. Jer je bilo mnogo veća kazna.
0: imamo jedan bolji primer. Jedna devojka iz Teksasa je prešla igricu i naravno Gen Z-evka je. Ona je ostala bez vozačke i bajs joj se nije svideo kao opcija. I onda je na internetu našla polovan dečiji Barbie Jeep za samo $60. I to joj je sada glavno jedino prevozno sredstvo.
1: Bravo, carice.
0: I ona je imala cilj koji je bio vrlo jasan, a to je da ne pešači do faksa, i eto, u tome uspela i onako filozofski rečeno, cilj opravdava sredstva. Tako da imajte to u glavi, koliko god to neko sredstvo zvučalo ludo, kao što recimo dečiji Barbie Jeep, ili šta god drugo u životu da je u pitanju. Dakle, cilj opravdava sve sredstva, pa imajte to negde, u malom mozgu.
1: Pa i sa druge strane, devojčica u njoj je sad jako srećna.
0: Da.
1: Jer to su neke stvari poput Barbie dvorca koje sigurno nije mogla imati kad je bila

0: AMG, Q7 Audi i Rasta. Jel smo spremni za novu Teo Tairović? Stiže nam za par minuta. Bonita se zove stvar, ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Pa okej, su uslovi za vožnju, osim u dolinama reka i više predelima gde može biti magle u ovom trenutku. Radovi se izvode na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija dvosmerno u traci u smeru ka Šidu. Što se tiče gradova, jutarnji špic je prisutan, čekanje oko autokomande oko 10 do 15 minuta, dakle ta deonica od Plavog mosta do petlje autokomanda na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Miljana Mitić. Trezna sam
1: pola, pola. Tako dobar, jel ste znali da je polovina našeg tela identično banani? Ali nije ono što, nije ono što mislimo. Jedan naučni portal je jutros objavio podatke o ljudskom DNK i oni pokazuju koliko smo malo ljudi, a mnogo više sve ostalo. 98,8% delimo DNK sa šimpanzama i bonobo majmunima. Mada, ko ima brat ili sestru, znam čemu pričam, da je to 100% tačno. Sa miševima delimo 85%. I sada dolazimo do zvezde ovog uključenja, sa bananama delimo 50%.
2: Wow.
1: Wow.
2: No, mislim, ne znam kako to je moguće izvodljivo. Mislim, ovo je voće, ovo je životinja, ali ajde, okej. Okay. Verujem naučicima, moram verovati.
1: Poslušaj me, ima to smisla. I banane i mi pijemo vodu. I banane i mi rastemo. I banane stare i mi starimo. Tu postoji samo jedna krucijalna razlika. Banana može da izdrži recimo do petka, sigurno, a da se onako ne zgužva, jel te? A mi utorak popodne već smo ono, na ivici snage, čekamo petak. I dočekali smo ga, stiže sutra. Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Slušajte, S3, 11. jun i danas je onaj takozvani Bad Hair Day u ženskom jeziku. Statistika kaže da prosečna žena izgubi 6 godina tokom života samo na pranje i feniranje kose.
1: Pa, obrat.
0: Da, uložiš trud i napor da bi sutradan pala kiša, kao što su recimo najavili za danas, i onda džabe sve. Zato kada vidimo da će kiša, često

0: noge i ne operemo, ali ajde što ne operemo kosu, nego što se onda namenski ružnije i obučemo.
1: Šta je psihologija iza toga? Šta kao, ajde, ako se loše obučem, obratit će više ljudi pažnju na to što sam obukla nego što mi je prljava kosa.
0: Ne, totalno je druga logika. Nekako neoprana kosa nije dostojna dobrog outfita. Kao Aha. neki vid samokažnjavanja. Ne znam kako drugačije da objasnim.
1: Jasno, okej.
0: Okay. Možda bih nazvala to nekom ekonomijom stila, ako ima smisla.
1: Dobro.
0: A? Tako da, eto, momci, šta zvuči?
1: Pa ne zvuči kao dobro objašnjenje. Mislim, mi imamo slično to, samo što imamo sa kolima, pošto ono našu kosu mi drugačije to tretiramo. Znam. I, znaš, odeš da samo da se plahneš pod pazusima, ajde opraću kosu uz putnje. Ali za automobile isto imamo problem. Znaš, ajde, isto i nama kalkulacija da li ćemo oprati auto ili nećemo. Ja, šta sad, ja, meni je prašnjav od pre neki dan, po nekom zemljanom putu sam se vozio i sad da uzmem da ga perem, pa glupo je zato što kreće kiša.
0: Tako je.
1: Koliko danas već.
0: Apsolutno. Tako da, eto, momci, ako se pitate zašto smo danas manje sređene nego juče, meteorolozi su najavili kišu i imate odgovor. A eto, žene, ako vidite da je vašem muškarcu prljava auto, takođe imate odgovor, meteorolozi su najavili kišu. Kaće Grujić upravo sada, nova stvar, a onda stiže Mija Barisavljević. Dobro jutro.

0: jao, skandal. Mija Borisavljević ovde na S3, 8 i 18 je, stiže na Medita sa kišobranom za suze. Pa dobro, i mi moramo valjda da spremimo kišobran, ali Tamara zna zašto i kada.
1: U cijele Srbiji danas oblačno. Novi Sad 15 stepeni, Kragujevac 21, Niš 23, Beograd 19. Krajem dana očekuju se pljuskovi i nagli pad temperature, a do tada najviša dnevna do 32 stepena.
2: Vremensko donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
4: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kišobran za Suze i Edita. 8:26 je. Dobro jutro, Astrinacija.
1: Mundo Minut.
2: E da, stiže svetsko prvenstvo. Danas je prvi meč i do 19. jula biće uzbudljivo. Ovo ćemo gledati najveće svetsko prvenstvo u istoriji, zato što na ovom takmičenju prvi put će biti 48 ekipa. U odnosu na prethodne 32, naravno, porast je popriličan, a sa tim da ćemo u grupnoj fazi imati, to jeste u, da, u najviše u grupnoj fazi ćemo imati skoro 40 mečeva više nego što smo to imali na prethodnom svetskom prvenstvu. Dakle, 104 meča, 16 stadiona domaćina i 39 dana uživanja. Naravno, počinje sve večeras utakmicom koja se igra u 9, bit će prenos i na RTS-u i na Areni i gledat ćemo ponovljeno otvaranje prvenstva između Meksika i Južne Afrike. Pre 16 godina, tačno, Meksiko i Južna Afrika su otvorili svetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Sad, da ti objasnim to svetsko, to je svetsko prvenstvo bilo sjajno. Tu, mislim, mi smo nastupali na tom svetskom prvenstvu.
0: Jasno.
2: Savladali smo Nemačku, golom Milana Laneta Jovanovića, koji je upao u kanal posle datog gola Nemcima. Mnogi tvrde da je i srpski fudbal tada upao u kanal. U svakog, mama, vidi, moramo mi malo se prisjetimo kako je to biti naše svetsko prvenstvo. Zato pričam o ovome. Zato što na ovome nismo. Naravno da su Kurasao, Zelenoradska ostrva i uvek nezgodne reprezentacije koje su, eto, uspele da izbore svoje učešće. Mi nismo, ali dobro. U svakom slučaju, večeras od 9 kreće ludnica Meksiko i Južna Afrika, dakle RTS i Arena. Jedna jedina. Peva Mahrina.

0: slušamo najnovije vesti. Sa nama je Miljana.
1: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ako MOL kupi ruski udeo u NIS-u, a američki OFAK odobri transakciju, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija, dodala je ministarka. Izbori će biti za 3 do 4 meseca, izjavio je predsjednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograd. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće izbore. U Višem sudu u Beogradu za 18. jun zakazano je objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo za Kecmanoviće traži maksimalne kazne. Za volontiranje na Expo 2027 do sada je stiglo više od 6000 prijava. Ugovor o učešću i dolazak u Beograd potpisao je i Japan. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju nas 104 meča. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: Evo jedna informacija važna za Beograđane koji još nije čuo, da od sredine avgusta na 2 godine se zatvara bulevar Despota Stefana. Verovatno će biti haotično u tom delu oko Pančevca, pa ne znam, psihički da se pripremite na ono što vas čeka. Zatvara se zbog kopanja tunela. Pa eto, jedna kratka informacija sada, dva onako kratka i slatka hita, Bez tebe od Relje i Heni Popovi Breskica sa pesmom Šta ti je u vodi?
0: Oh.
2: Dobro pitanje. Zavisi kakve kolege imate. Ili je kafa ili nešto žešće, ali hajde, nadamo se da je kafa. Rano je za sve ostalo.
0: Dobro, pa smo fini. Dobro jutro.

0: Relja Popović, bez tebe, dobro jutro. Svi smo makar jednom odustali od dejta nakon samo par poruka. Obično bude ona situacija, dopisujete se par dana, sve pršti od energije i onda ta osoba napiše spojeno ne znam i sruši nam ceo svet. I često su to te neke sitne stvari. Nisu pravi razlog za odustajanje od potencijala tog nekog odnosa, ali mi ga pretvorimo u to. I zato danas tražimo vaše razloge zašto se niste videli sa tom jednom osobom.
1: Davno biše taj moj neki dating period, ali sveća se jedne priče, gde sam se isto tako dopisio par dana s nekom devojkom i kad je predložila, kao ajde, nađemo se blizu nje, gde se nađemo, na česmi na groblju. Molim? Pa kao tu je od ulaza, ima neka česma, ona će, jer ako čekaj, stani.
0: Polako.
1: Znači, čekaj, stani. Zašto se nalaziš sa nekim na groblju uopšte? Ja razumem da mi je tišina i sve ostalo i mračno, ali neka hvala, ja bih to preskočio barem na tom prvom da je tako da mi ja sam iskulirao samo, otišao s ortacima, ubili smo se to večer, bilo super.
0: Da, bio sam pozorno, umoran sam, ne mogu danas.
1: Ne, nisam, nemam ja.
0: Bio si direktan,
1: Nemam ja naviku za izgovore, nisam bio ni direkt, samo nisam odgovorio. Znači, ghostuo sam totalno tu varijantu, znaš ono fazono. Tako će valjda skapirati da da to nije baš najbolji način.
0: Absolutno.
1: Koje je tvoje iskustvo, Tamara?
0: Ja se recimo nisam videla s jednim dečkom zato što mi se nije svidela njegova frizura. Ali moram da objasnim. Na slikama, ajde, na profilu je ono prelep, kratka kosa, sve super. A u četu mi je poslao onu sliku što kao ističe. Poslao mi je selfie. I otvaram to i vidim, on ima neku onako dugu kosicu, ali kao idiot. Onako, ne znam kako drugačije da objasnim, nego kao idiot. I onda sam bila u fazonu, izvini, nećemo se vidjeti. Ne mogu da nas vidi neko i on umjesto te kratke kose ima tu neku dugačku frizuricu onako na stranu. Samo mi je užasno bilo, tako da se nije desilo. Eto.
1: Dobro. Ok, čekamo vas, sestri Nacio.
0: Da, zašto ste na kraju ispalili tu bleju i taj date? Šta vas je spriječilo da se vidite sa tom jednom osobom? Da li je spojeno, ne znam, da li frizurica, da li predlog da se nađete na groblju, šta god je u pitanju, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Amor Mio i Marina Visković. Za par minuta stiže Novi Nući. Imam bar dve vrbike kad se napijem. Oko mene kuje, imam napad panike. Imam bar dve vrbike. Slušamo dve barbike za par minuta. Ostanite uz S3. S3 saobraćaj.
1: Dobro, situacija po gradovima nešto bolje nego prije sat vremena, mada Beograd se sa time ne slaže, jer i dalje su gužve od Plavog mosta prema autokomandi, kao i oko kružnog toka kod Ušća. U ovom trenutku dosta je nezgodna situacija na ovoj deonici. Na glavnim putnim pravcima ima radova na petlji Niš-Sever, radi se takođe i na potezu između Sremske Mitrovice i Rume, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što ste super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3. Novi hit, Ela, bez tebe.
12: Na putu što ne znam propala, u zemlju Bože sam ti propala.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
8: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: da budemo bad na S38 i 54, a imamo neke novitete koje važe od ovog, koji važe od ovog leta u sklopu Evropske unije. E sad, Evropska unija godinama ima neku strategiju da smanjuje otpad. I imaju neki plan da do 2030. godine sve što je u suštini za jednokratnu upotrebu bude izbačeno iz upotrebe, jel? Već su počeli sa kesama, pa sa saksijama koje su za isto jednokratnu upotrebu, one kao plastične gluposti male, a sada pričaju da od ovog leta se zabranjuju one stvari po ovim hotelima, poput šampona, losiona, sapunčića, sve ono malo što dobijete kad odete u neki hotel, i pitaju se ljudi šta je sledeće, obzirom da se može očekivati da uskoro krenu i po kafićima da zabranjuju jednokratne šećere, one, nego da nam posluže verovatno u kockama šećere kad pijemo kafu, i svašta tu nešto, znači tog tipa, jer ne žele da gomilaju otpad, žele da to smanje, i onda su počeli eto sa tim blagim maltretiranjem. Znači, morat ćemo opet nositi šampone verovatno sa sobom u hotele.
1: Bože dragi, kakve štekare. A onda, mislim, ako oni to ukinu, šta ćemo mi onda da krademo i da nosimo kući iz hotela i kafića? Mislim...
0: A ja stvarno ne znam, ostaje nam onda samo papuče i bademantili, razumeš, ali to već...
1: Stvarno.
0: Inače, što se tiče bademantila i peškira, u pojedinim hotelima su stavili one kao na magnetisane trakice, pa onda pišti kada izlaziš iz hotela ako nosiš to sa sobom. Baš kao u supermarketu, ako nešto nisi otkucao, odmah ćeš krenuti da alarmiraš obezbeđenje. Tako da ni to ne možemo više. Za to su stvarno štekare. Međutim, ima jedan problem drugi. Znaš, ovo, kad su pomenuli ove kafiće i šećere u kesicama i svašta, ako nam budu ukinuli, mislim, ok, nismo u Evropskoj uniji, ali ko zna šta će biti do 2030. godine, ako nam budu ukinuli kašičice plastične koje dobijemo u kafićima, pa ja mislim treba da se baš pobunimo.
1: Ti si velik.
0: Pa, vidi, tamo da svi mi momci smo taj lik na ovaj ili onaj način ponekad u životu. Znači, ti kad dobiješ tu kafu, ja recimo ne pijem uopšte, ne stavim šećer, ja kašičicu koristim isključivo za par sati posle, u smislu, držim je ustima i žvaćkam je.
1: Dobro, pa ti ako toliko voliš tu kašičicu, dođi na Vračar iz Novog Sada, dođi tamo negde oko 12.1 recimo, kad sam pošten svet radi, i probaj da se izboriš za mesto u kafiću. Veruj mi, ima ti se smuči i kratki espresso i taj šećer koji ne stavljaš i ta kašičica, tako da dođi pa ćeš da se odvikneš do 2030.
0: Da se,
1: bez brige. Bez
0: grije. Hvala ti za ovaj predlog za terapiju, to momci čuli smo, ako hoćemo se odviknemo ovoga na blaži način, a ne tako da nam Evropska unija zabrani, skoknemo na Vračar.
1: E, i kolima obavezno, da tražiš parking. I onda
0: pa,
1: ćeš biti
0: druže,
1: u fazonu.
0: Pa, mi treba i nešto za smirenje posle toga. Gde ću naći parking u prepodne u 10, 11, 12 na Vračaru?
1: Kad god, nećeš ga naći.
0: Dupa Vruka, Milica Todorović peva. Emina Korona i Rimski sa pesmom Prsten odmah iza. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli i uživajte. S vama smo do 11.

0: velikodušno od Lexington benda ovog četvrtka. Ja ti srećem častim, 9:12 je. Zašto se nikada niste videli sa tom jednom osobom? Svi smo makar jedno bili u situaciji da ispalimo i kažemo da smo umorni umesto da izađemo na to piće, ali zanima nas šta je tu presudilo da nam ipak postane mrsko. Evo, otvaramo inbox.
1: Kaže Žitko, 20 kg viška koji se ne vide na slikama jer to se nešto prikrije. Da, i onda neretko naletiš na jednu fotografiju koja ti samo prikaže realno stanje, gde nije uspelo da se sakri to sve lepo i onda dođeš u fazon, au, ovo je drugačije.
0: Da, čak postoji termin za to, ali javit ćemo za sat vremena kako se to zapravo zove i šta podrazumeva. Javio se Jalen, kaže, prilikom susreta i to u toku dana, dama je došla sa sve crnim brčićima, izvinite, ali no, no.
1: Odmah sam se setio stiha jedne pesme, obri mala ti brkove svoje, ne možemo ih nositi oboje.
0: Dobro, ali Alen je napravio makar taj korak da su se videli. Sad, što se posle toga više nikad nisu videli, to je već nešto drugo.
1: Da.
0: Javila se Anja.
1: Kaže, kuckala sam se s jednim dečkom, trebalo je da izađemo na piće. Meni na Exploru na Instagram iskočila jedna naša OnlyFans modelsica i vidjela sam njegov like. Nismo se videli.
0: Fair je korektno. Iskreno.
1: A dobro, da, fair i korektno, čovjek je sam, brate. Znači, ako čovjek nije imao devojku, šta neka, mislim, kako da ti
0: isto
1: kažem.
0: Nije isto, kako da ti objasnim. Da je, recimo, iskočila neka druga devojka koja nije OnlyFans modelsica, pa i da razumeš like. Ali ovako, kada vidiš guzicu u kameru i tu vidiš njegov like, onda ti je sve jasno. Razumeš?
1: Dobro. Dakle, da li vi devojke imate strah od OnlyFans modela, da li se tu ima da li tu ima neke fazon sujete, gledaj kako ono dobro izgleda ili šta to znači?
0: Ne, nego samo, ne mogu da se izražavam vulgarno sad na radiju, a ubadaš me kao da hoću da se izrazim tako. Samo,
1: dobro,
0: jednostavno,
1: dobro, neće...
0: samo jednostavno red flag, tačka.
1: Aha, okej. Ajde, Estrinaci, zašto se vi nikad niste videli sa tom jednom osobom, znači ako ste se kuckali, pripremali i zbog čega ste odustali, to vas pitamo i to čekamo vaše odgovore na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Na S3 dolazi Dželo Ramoj sa pesmom 1004, a tu je duet Cece i Željka Joksimovića. Više od sreće, ostanite uz nas. S3 vreme.
1: Kakav pljusak u Beogradu, malo pre u ostatku zemlje oblačno. Za sad Novi Sad 15 stepeni, Kragujevac 22, Niš 25, Beograd 18. Biće kiše tokom cijelog dana, a do sada najviša dnevna ide do 32.
2: Vremensko donosi
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Kada metal farbamo

0: Gold 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: S3 jutro.
9: Donosi.
8: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: i na rasputu će biti do 31. avgusta. Od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinu praćenu gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. U prvoj utakmici večeras od 9 u Mexico Cityju sastaće se Meksiko i Južna Afrika. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobar dan, srećan rad.
2: E, nešto svežije danas, ali leto je sve bliže i bliže, evo ga za malo jače od 10 dana, ali i sa ovom pesmom ćemo se vratiti leto prošle godine. Anđeo, Hilson Mandela i Mijač, jedna od pesama koje su obeležila 2025. godinu, a po svemu sudeći i ove godine će ovaj duet da grmi. Ali prvo, Ana Nikolić peva svoju Nije mi 22, ja sam Nikola.
3: Ja sam Tamara.
2: A vi slušate S3 Jutro.

0: Hilsa Mandela i Mija Č, ta pesma se zove Anđeo. S3 Nacija, da li se spremamo i mi za GTA 6? Pa po svemu sudeći sve više i više, jer to je sve bliže i bliže. Još manje od pola godine nam je ostalo do izlaska te najočekivanije igrice u istoriji gaminga. I fora je što je toliko veliko da se ni jedna druga organizacija, ni jedni drugi developeri nisu uopšte smeli usuditi da izbace igricu u novembru. Dakle, znači, ceo novembar samo je posvećen jednoj igrici, a to je GTA 6. Svi su ili oktobar, ili decembar, ili ranije, ili kasnije, nije bitno. U novembru ništa. Mm-hmm. Međutim, onda se pojavila ona koja ima veću petlju od svih ostalih zajedno. U pitanju je Barbika. I developeri Barbie igrice su najavili izlazak te nove Barbie Rewind igrice za nedelju dana pre GTA. Znači, u fazonu su, gle sad ovo.
1: Pazi sad.
0: Bukvalno, tako da jedini koji su imali, pa ne mogu da kažem onu reč na M, ali ono što se može prevesti kao petlja, jeste Barbika.
1: Pa dobro, onda moram da primetim da se opet dogodila situacija, pa evo i u gamingu, da žena ima više hrabrosti od muškaraca, jel?
0: Dobro, mislim, sad kako se to uzme. Ovaj put meni deluje kao da se gurala tamo gde nije mesto. Šta se meša sad sa GTA 6? Što mora incidentno? Zašto mora incidentno? Sačekaj oktobar ili novembar ili šta već. Znači,
1: ja mislim decembar. Da uopšte nije incidentno. Oni su tako suptilno samo najavili tu igricu. Uopšte nema sad neke velike pompe oko toga da izlazi Barbie Rewind. Tako da više bih rekla da je hrabrost u pitanju nego to da se meša tamo gde joj nije mesto.
0: Dobro.
1: Pa, znači, GTA, da je bilo petlje i hrabrosti, bi izašao još, već bi ga igrali. Maja ono beše
0: bilo. To ne mogu da sporim, tako je. Mi bismo ga već igrali da je sve bilo po prvobitnom planu, ali nije. Tako da Barbie GTA 6 obeležit će ovaj novembar. Do tada, pa ima vremena. Valentino, Ana Kokić, bi mogli otpevati ovu pesmu jedno 70.000 puta, ali poslušat ćemo je samo jednom, ne boli me to.

0: Sun. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na deonici autoputa od Stare Pazove prema Novim Banovcima, te saobraćaj nešto usporeni. Takođe i na deonici između Sremske Mitrovice i Rume u smeru prema Rumi, a po gradovima nema većih gužvi, međutim u Beogradu imamo i dalje problematičnu situaciju oko autokomande kružnog toka na istom, takođe i kod Ušća kružni tok, penjanje i silazak sa Brankovog mosta usporeni u ovom trenutku. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime, nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu.
12: Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Novi hit, Lene Čolak, Rokada.
15: Priča kako želeš da praviš rokadu.
14: Lena Čolak.
15: Kad sam luda, luda sam.
14: Rokada.
15: Dobro znaš i sam.
14: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
16: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Slušajte S3, trening hitovi, samo dobar bit i jedan spisak koji menja sve. Znate ono kada muško krene u prodavnicu, dečko, muž, brat, nebitno, pa mu kažete, e, kupi to, to, to i to, i čim kažeš više od tri stvari, on kaže, e, napiši mi u poruci. Dobro, napišem u poruci i znam da će sve to da se kupi što je napisano u poruci, ali ako se setiš još nečega posle 5 minuta i pošalješ još jednu dodatnu poruku, tu dodatnu stvar nikada nećeš dobiti. Ta poruka kao da nikad neće biti pregledana. I sad mene zanima da li neko ovde prisutan može da nam pojasni malo ovaj fenomen kod muškaraca.
1: Evo, probaću ja, jer sam ja isto. Čim mi nabrojiš preko dve stvari, kažem, piši u poruci i izađem, znači, dok se ne završi rečenica, izašao sam i krenuo prema prodavnici. Naše je da odradimo taj deo. Znači, odemo po prodavnicu, u prodavnicu, uzmemo te stvari, dovučemo ih nazad, jel tako?
0: Jeste.
1: A vaš deo je da napravite pripremu toga. Znači, to je neko nije uradio dovoljno dobro svoj posao, u prevodu. Ako vam se setite da vam je trebalo još jedna stvar, znači da se niste dobro spremili, da nam niste dobro spremili spisak. Znači da se nije razmišljalo o tome. Mi ne idemo tamo da razmišljamo, mi idemo da obavimo zadatak. Mi smo generalno smo muškarci ljudi od zadatka. Znači mi idemo da obavimo zadatak. Ne sad ja da nosim telefon, samo gledam u pasu šta još treba da se kupi. Naravno, ubacit ćemo mi tu još nešto u korpu, šta se nama sviđa, šta bi mi voleli da imamo. Ali priprema nije dobro odrađena. Znači da posao nije pola-pola. Ako ćemo pola-pola, onda priprema treba da bude odrađena, da spisak postoji i mi ćemo lepo da odemo. Ja samo želim da kažem da hoću da povučem paralelu između ovoga pola-pola i dizanja daske od WC šolje, ako mogu, ako mi dozvoliš.
0: Ajde probaj, molim te.
1: Naučnici su rekli, ako ćemo da pričamo pola-pola, naučnici su rekli da muškarac ne treba da spušta dasku za sobom. Zašto? Zato što ako muškarac uđe u WC, on treba i da digne dasku i da spusti kad završi, je li tako? To su dve repeticije. Devojke kad uđu i daska je spuštena, vi ne morate ništa da uradite. Imate, dakle, nula repeticija. Kako bi stvar bila jednaka, svako treba da napravi sebi ugođaj sa jednom repeticijom. Odnosno, mi muškarci dođemo, podignemo, završimo, vi devojke kad hoćete da koristite WC, vi dođete i spustite. I to imaš jednu repeticiju za muškarca, jednu repeticiju za devojku i to je balans, to je pola-pola. Isto kao sa ovim spiskom. Znači, mi ćemo otići vamo, ali na vama je da pripremite to kako treba. E sad, možete da se ne slažete sa mnom, vjerojatno se ne slažete, Tamara mi prevrće tu očima.
0: Bukvalno.
1: Da, dobro, okej.
0: Okej, ali
1: ako... odbranu kažeš?
0: Pa pazi, ako je ta naša priprema loša određena, mi navodno nemamo prava na grešku, šta se dešava kada, recimo, mi vas pošaljamo i u tom spisku, toj prvoj poruci,
1: nemam
0: napišemo...
1: Nemam mi taj victim card, nemam mi to žrtva momena.
0: Ako napišemo, kupi mi jabuke Granny Smith i ti mi dođeš sa jabukama Zlatni Delicious, recimo.
1: Šta ćemo evo sa tim? Pa zato što Zlatni Delicious kada nije skroz sazrela, vi izgleda isto ko Granny Smith.
0: Ne, bukvalno jedne su zelene, druge su žute, ne možeš mu pijeti.
1: Nisu žute, imaš onaj prelazni period kad su onako zelenkaste i ne možeš da...
0: Liče,
1: i nismo dobri sa bojama, nijansama.
0: Zovu se Zlatni, žute su, Granny, zelene, razumeš?
1: Da.
0: Okej, ništa, dobro. Samo sledeći put, devojke, kada budete slala neku mušku u prodavnicu, umesto jedne poruke... napišite 10 odvojenih sa po jednom stavkom, pa možda dobijemo ono što smo želeli, a?
1: Ja. A vidite, znači, odeš, kupiš 10 stvari, jednu stvar ne kupiš i odmah se sve svede na to. Znači, ti si pogrešio samo što si procentualno 5% pogrešio. Neverovatno.

0: A Margile, apokalipsa, dobili smo novi dating pojam, takozvani kitten fishing.
1: Fishing, dobro.
0: Do sada smo imali catfishing, što je vrsta internet prevare, odnosno korišćenje tuđih slika na lažnim profilima, ali kitten fishing je nešto više kao životna prevara i desilo nam se svima sigurno. To je kada se istina malko ulepšava na početku veze i pre prvog viđenja. Najčešći primjeri za to su stare slike ili filteri, visina i posao kojim se ljudi bave. I onda kada dođe do susreta uživo, dođe i do razočarenja. Evo, pisao nam je Žicko još jutros.
1: Da, on je rekao 20 kg viška koji se ne vide na slikama jer se to vešto prikrije. Da je to jedan od razloga zašto je doživeo razočaranje na svom prvom dejtu.
0: Da, i fora je zapravo u tome što mi na Instagram i kačimo slike gde smo napucani, pa onda malo filter, malo ovo, malo ono, i dogodi se da uživo nismo te devojke sa slike. Mada, kod muškaraca je neka druga stvar, a to je situacija sa visinom. Ne znam da li vam se desilo, devojke, verujem da jeste, ali kada vam dečko kaže da je visok 185 i onda se vidite, a on je otprilike visok kao ti.
1: A dobro, to je zato što, znaš, mi se, ne znamo te brojeve, znaš, za nešto što je 10-15 mi kažemo da je 20 isto, također,
0: da, da.
1: Centimetri su nam problem, izgleda.
0: Dobro, dakle, eto, oba pola naginju ka tom kitten fishingu, poenta priče, da ne lažemo sebe, ipak će nas neko vidjeti uživo i realno bolje okačiti neku prosek sliku na Instagram, pa da nam neko kaže, mnogo si lepša uživo, nego obrnuto, zar ne?

0: mi to radi zinata.
1: Gazda Paja u 10:15. U cijeloj Srbiji oblačno, slaba kiša u Novom Sadu i Smederevskoj Palanci. U Somboru 5 stepeni, Kragujevac 24, Leskovac 28, Beograd 17. Tokom cijelog dana bit će kiše, a do tada najviša dnevna do 32 stepena, verovali ili ne.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Nova pesma, Ela. Gola istina.
5: Pusti pogled, malo dole.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
6: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
11: Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: Subota, 13. jun, Stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane.
13: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
12: Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
10: S3 jutro,
14: donosi
10: Mozart, gol do 10. minuta, 3 plus zaokruženo. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Anđelina, malo je 10:26 je. Dobro jutro, dobar dan.
1: Sportski minut.
2: E, svega u sportu ovih dana, a dakle, imamo situaciju da je Partizan u košarkaškoj ABA ligi, to jest u finalu, pobedio sinoć ekipu iz Dubaja i smanjio rezultat između ova dva tima na 2-1. Naredni duel se igra, ako se ne varam, već da kažu, ne iskačem poda, 12. sutra u Beogradskoj areni opet od 7 uveče, pa eto, Partizan će pokušati da izjednači seriju, da podsjetim, igra se na 3 dobijene, tako da sigurno ukoliko Partizan pobedi igraće se i majstorica. Dobro, to je to što se tiče košarke. Milos Cvjetićanin, njega moramo da napomenemo, meni je skrenuta pažnja na Viberu, naš kickbokser napada titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji organizacije Glory. U subotu je taj meč protiv Morija Krome, koji je aktuelni šampion, pa eto da podržimo i našeg najboljeg kickboksera Miloša u ovom pohodu. Biće uzbudljivo, siguran sam. A sad se vratimo na nešto laganije teme. Evo je Mine Jahović i pesme Slagaću vas sve. Dobro jutro, dobar dan.

0: Emina Jaković, slagaću vas sve. Dobrodošli na S3. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: MOL je potvrdio da su uspešno završeni pregovori sa Srbijom u vezi akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u NIS-u. Iz MOL-a poručuju da nastavljaju pregovore sa ruskom stranom. Izbori će biti za 3-4 meseca, izjavio je predsjednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograd. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće izbore. A na izborima na Kosovu, održanim u nedelju, srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinu praćenu gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju nas 104 meča. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, ljudi.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: Iz kog razloga se nikada niste videli sa tom jednom osobom? Kuckate se, planirate dejt, ta osoba napiše recimo ne znam spojeno i sve padne u vodu. Da li je glup razlog? Jeste. Da li je legitiman? Takođe jeste. I tražili smo još ovakvih razloga zašto ste ispalili neki dejt. I javila se Milena koja kaže: slobodna sam već u godinu dana i napokon sam našla slatkog dečka. Na svakom polju je divan i naravno meni nije bilo realno da je tako dobar i morala sam da pročačkam i u pratiocima imam šta da vidim. Ispod svake gologuze je bio njegov lajk. I na kraju nikada nisam izašla sa njim.
4: Dobro. Pa, spasiš se na početku ove. Ne, ako je takav lik stvarno, pa mislim, opet kažem, ne mora to znači ništa, jer kad si slobodan, vrate, ni tebe ne pitaš šta lajkuješ, šta devojke lajkuju kad su slobodne. Mm-hmm. Je tako?
0: Tako je, tako je. Ali opet i donekle red flag, rekli smo to već, ali nema veze.
4: Da.
0: Nastavit ćemo ovu priču za 5 minuta. Ko još ima da doda i da podeli svoju priču? Iz kog razloga se nikada niste videli sa tom jednom osobom? Šta je to? Ko je to sitnica koja je presudila da se ipak ne vidite? Čekamo vas na Viberu. Do tad Dara Bubamara, Željko Nikolić, Relja i Maja Berović.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 petice.

0: Nešto laganije za ovaj tmurni četvrtak. Infarkt duše, Željko Nikolić i Dara Bubamara. Izlomila sam jezik dok sam ovo izgovorila. Slušajte S3, dobro jutro, dobar dan. Zašto niste izašli na piće sa tom jednom osobom? Tražili smo razloge zašto ste ispalili dejt u poslednjem trenutku. Da li je u pitanju pravopis preko poruka, trač koji je stigao sa strane, neka sitnica kojom su se otkrili. Bilo je dobrih primjera cijelog jutra, a evo imamo ih i sad.
1: Evo kažem ima, čovjek je mucao, a da je krio. Ok, to samo je mogao da kaže. Pa mislim... Kako da ti kažem?
0: Kako da
1: ja imam... Bilo bi mu komplikovano. Šta kaže Sanja?
0: Hvalio se kako na pozadini telefona drži Andrewa Tate-a.
1: Dobro, dobro. Pa i problematična je ličnost generalno.
0: Jako.
1: Neki se slažu sa njegovim stavovima, neki totalno suprotno. Nema sredine kod Andrewa Tate-a. Anđela kaže, imala sam ružne nokte tog dana, nisam uspela da zakažem korekciju. Rekla sam mu neki glup izgovor i nije se više javio. Duša me boli.
0: Uf, ovo je baš tužna priča zapravo. Ali moram da kažem da razumem Anđelu, jer ne znam Nikola da li vi momci gledate u nokte devojkama na prvom dejtu, ali... Znam da je Anđela otišla sa izraslim noktima da bi se osjećala manje lepo, manje samopouzdano. I samim tim, ceo vibe tog pića, te bleje bi bio onako narušen.
1: Okej, okej, i evo, prilika propuštena. Ja se nadam da je škola naučena u ovom slučaju. Ko da je to najvažnije na cijelom svetu?
0: Pa nije, ali nije ni Anđela mogla da zna. Zamisli, recimo, od tako s dečkom i on vidi to i pomisli, Bože, vidi ovu seljaku, kao kakvi su i nokti.
1: Jeste, mi baš gledamo. Jo, Bože, izrasli. Joj, pukao nokat. Evo sad, konobar, daj račun, ona će da plati. Daj, mislim, nije tako. Nikad neće biti tako, nikad nije. To je samo vama u tom trenutku. Ja razumem taj... moment samopouzdanja i svega, ali je totalno nebitno u celoj priči. Ja mislim da govorim u ime onog većeg dela, muškog dela estrojke.
0: Ma da, upravo si. Pa ako nam gleda u te stvari na noktima, onda i ne treba da bude sa nama. U svakom slučaju, tako.
1: Pa će primetiti onda i da li ti se kosa ko vrđa, da li ti da li si dobro nanela puder na vrat i te gluposti, ili ti to treba, taj maltret ne treba.
0: Upravo si. Tako da, eto, Anđela, možda i bolje. Ko zna. Hvala Estrinacijo. Vraćamo se na muziku. Teja Tairović i Barbara Bobak.

0: 43, 11. jun je. S3 saobraćaj.
1: Lagano prepodne, solidni uslovi za vožnju, moglo bi to i malo bolje da ima više sunca, ali šta je tu je, ima radova između Sremske Mitrovice i Rume, po Beogradu i dalje ima gužvi, u ostalim gradovima dosta mirnije. Što se tiče Beograda, najzagužvanije tu na potezu između Autokomande i Mostara prema Gazeli, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci, boga mi, opet u problemu na Batrocima, Šiduke, Lebi. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.com.

0: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 11, samo pre nego što se rastanemo. Vodimo vas na jednu od najjačih žurki ove godine, veče 90-ih Natašu sutra. A line-up glasi ovako: Dr. Iggy, Moby Dick, Funky G, grupa Twins, Ivan Gavrilović i Indira iz Kolonije.
1: Aja, brutalno. Evo, imamo karte za vas, pa ko se prvi javi na Viber, osvaj ih. Ajmo, pišite na 066-835-33 i obavezno očekujemo vas da nam pošaljete slike od vašeg outfita, pošto moraš imati outfit za takvu žurku,
0: obavezno,
1: realno.
0: Obavezno, da.
1: Jel da? Još jednom broj telefona 066-835-33. Dok slušamo Lexington, tu je Tropico Band, tu je i Jovana Pajić. Kako to tako? Incidentno. Dobro, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: Slušali Sestri jutro, družimo se sutra da privedemo kraju ovu radnu nedelju onako kako najbolje znamo, uz Sestri i uz kaficu. Uživajte, ćao.
0: Ćao.

Nataša Bekvalac i Ludilo. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se danas do tri. Estrinacijo, kako ste, šta radite? Kako ste spavali ovog četvrtka? Ako se niste proslavili, možda je krivac boja vaše posteljine. Kažu britanske studije da san mnogo zavisi od boje posteljine, pa ako spavate u sivoj i bež boji, onda ćete se odmah osjećati neraspoloženima, a ako spavate u ljubičastoj, tu nema sna. Jer mozak doživljava tu boju kao poziv za žurku i jedini pravi pobednik je plava posteljina. Kažu da ona deluje kao da ste meditirali pre spavanja i garantuje skoro 8 sati dubokog sna. I sad ne znam šta se dešava kad si mrtav umoren. Onda možeš da spavaš i na podu i u drečavo narandžastoj sa crno-žuto zelenim šarama i nećeš ni ugledati u nju jer ćeš se samo komirati. Kako god bilo, kako god da ste spavali, koje god boji da ste spavali, evo ovde je uvek naša najjača playlista i tu nam je sada Breskvica i stvar vampira. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: U Srbiji danas kišovito i svežije, tako da odložite naočare za sunce na kratko i dohvatite se nekog kišobrana jer će vam danas i te kako trebati. 16 stepeni je trenutno na Paliću, na jugu dosta topli, u Leskovcu 29, u Vranju 27, u Beogradu izmereno 16 i do kraja dana maksimalno ide do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
3: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kenny i brat, tačno 11.27, dobar dan. Slušaš S3. A u nastavku su tu Cvije, Link, Valentina i Rasta, koji je promenio svoj imidž. Uhvatili su ga na Malti bez dredova, sa skroz kratkom kosom, tako da će nam trebati vremena da se naviknemo na novu frizuru.

0: Ovo je S3, Cvije Rasta, Link i Valentina. Za nama slušali smo BVS. A sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: MOL je potvrdio da su uspešno završeni pregovori sa Srbijom u vezi akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u NIS-u. Iz MOL-a poručuju da nastavljaju pregovore sa ruskom stranom. Izbori će biti za 3-4 meseca, izjavio je predsednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograd. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće izbore. A na izborima na Kosovu, održanim u nedelju, Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. MUP upozorava građane na lažne SMS poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Osnovci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. avgusta. Od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Slušali ste vesti.
0: Dobar dan, Estrinacijo. Prada oblači astronaute za povratak na mesec i sad ne znam šta je sledeće, jer Chanel oblači onda ove koji će na Mars. Kakva je tu politika NASA? Ako ste mislili da je svemirska trka evo stvar samo nauke, prevarili ste se jer je postala i stvar stila i prestiža, tako da čekamo sad neki selfie s meseca sa obrnutim trouglićem na sred grudi.

0: Da, samo ljubav ovih dana. Slušali smo Đanu u 20 do 12. Dobar dan, Estrinacio, a naročito dobar dan muškarcima. Kažu da kad idete u kupovinu više od 3 artikla, da mora da bude SMS šta tačno kupiti. Ako vam partnerka kaže 2 do 3 stvari, onda ćete to i nekako upamtiti, ali ako se pređe ta granica, onda mora to da bude napismeno. Kad kažemo hleb, mleko, jaja, to je u redu. Ali ako dodemo i umekšivač, tu je onda haos, iako je upisano, jer imate osjećaj kao da ste pošli u neku vrlo važnu misiju, a ne da kupite par stvari sa spiska. To su glasovne poruke, gomila slika sa police, šta kupiti, 1001 poziv, video call, da svakoj ženi na kraju bude lakše da ode sama i to da odradi, tako da muškarci, pokušajte nekad da nas iznenadite i da se sami snađete u toj preteškoj akciji. Magla Band i Dabokta, upravo sad.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Tari Angelina i stvar Gat za nama. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije uglavnom prohodno u ovom trenutku, a što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Batrovcima na izlazu iz zemlje, čekanje je duže od 45 minuta. U Beogradu se zato usporeno vozi iz bulevara Vojvode putnika ka Kneza Miloša, takođe usporeno je i na Gazeli u oba smera i slična situacija je i na Pupinovom mostu, tako da vozači ili pronađite alternativu ili ako ste već u ovoj od nekih gužvi, samo strpljivo i samo lagano, a Estri želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
14: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
15: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
16: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
17: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pusti

0: stvar koja kida sa emocijama. Ivana Bum Nikolić i Emel ovog četvrtka.
1: Novo na S3.
0: Za par minuta premijerno ovde i nova Julina stvara more, koja ima taj letnji vibe i koja će se sigurno jako slušati ovog leta. I dok čekamo da je premijerno, čujemo tačno u 12, slušamo sada Peđu Jovanovića.

ali od toga ništa. Niti mi je kosa u redu, niti je tu haljina i vreme je loše, ništa nam ne ide na ruku. Danas kaže statistika da prosječna žena potroši oko 6 godina života na pranje i feniranje i da tek onda tada možemo da izvučemo neku lepu stvar iz ormara, jer priznaćete, ne možemo na neku lepu stvar da imamo prljavu kosu i vezan rep, tu se odmah zahtevaju i neki talasi ili neka lepa punđica, ali ne punđica zato što je kosa masna, nego onako da bude lepršavo. Tako da ako vidite ženu danas, neku koja izgleda kao da se tek probudila, znajte da ona samo nije zadovoljna frizura. Saša Matić i Željko Joksimović, upravo sada i stvar ništavila. Dobar dan još jednom, TNS.

Višnja Petrović i Rezistentna na S3. Za par minuta su tu i Emina Jahović i Nući i njihova nova stvar Sudar svetova. Priznaćete ovaj novi Nućev album.

0: Srbiji danas svežije i kišovito. 18 stepeni je trenutno u Somboru, na 26 u Kruševcu i Ćupri i mršavih 16 u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 32.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gde si posao.com.

0: leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cefter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cefter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cefter Hotel vbanja.com.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: makina.
1: I Jaca Lukas, stvar koju možeš da čuješ 4. novembra u Areni, ima vremena do tada, ali možda je bolje obezbediti karte na vreme. Cene se kreću od 1500 dinara, pa ko voli, nek izvoli.
2: Ovo je S3.
1: A u nastavku, evo je Kaća Grujić, koja možda i najbolje snima ove osvetničke pesme nakon raskida. Služemo na platiću ti sve. Dobar dan. Slušate S3.

0: Kaća Grujić i naplatit ću ti sve. Tačno je 12.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: MOL je potvrdio da su uspešno završeni pregovori sa Srbijom u vezi akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u NIS-u. Iz MOL-a poručuju da nastavljaju pregovore sa ruskom stranom. Izbori će biti za 3 ili 4 meseca, izjavio je predsednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograda. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom lista SNS-a za predstojeće izbore. A predsednik Srbije i evropski zvaničnik Opman prisustvovali su sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Razmenili smo mišljenje i o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilje da daju dodatni zamah politici proširenja, naveo je Vučić. Osnovci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. avgusta, a od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvuje 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. U prvoj utakmici večeras od 9 sastaju se Meksiko i Južna Afrika. Slušali ste vesti.
2: Radio Estri dan
0: sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio, kako ste, šta radite? Da li ste čuli novu stvar Jovane Pajić? Stvar se zove Dođe meni i gađa pravo u metu i realno navikli smo njom poslednje vreme da svaka pesma dopre vrlo brzo do nas i da nas onako raspilavi. Ako ste gledali spot, onda ste dobili dobitnu kombinaciju, a ako je sad čujete i ovde na Estri, i to je još jedna dobitna kombinacija.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, došlo je do udesa u Kneza Miloša, na uglu Kneza Miloša i Nemanjine, i tu se sada stvaraju jako velike gužve. Gužva je takođe i do Takovske, na uglu sa Svetogorskom. U suprotnom smeru gužva je isto u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika, pa sve takođe do Nemanjine. Usporeno u ovom trenutku i na Slavi i na Bogoslovi, usporeno je i na autoputu od arene pa sve do Mostarske petlje, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano, ako možete da pronađete neku alternativu za ove pravce, bilo bi dobro. A Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
14: Priča kako želiš da praviš rokadu.
13: Lena Čolak.
14: Lena Čolak. Luda, luda
13: Rokada.
14: Dobro,
13: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
15: S3Dan donosi
16: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nataša Bekvalac i Bolesno te volim, tačno u 1:07. Dobar dan, Estrinacijo. Šta to nosite na putovanja, ali onako da se nađe za svaki slučaj? Krenula je predsezona, počela su letovanja, mnogi se već pakuju i odlaze na more. Ja recimo ne idem nikud, a opet je nekako za svaki slučaj bez inhalatora, toplomera i lekova. Iako znam nekako da to mogu da nabavim tamo negde gde odem, ja to nosim kao da ne postoji. Tako da slušam i vas, šta vi to nosite na putovanja, onako da se nađe za svaki slučaj. Budi deo šova 066.

0: Dobar dan, Tijana je sa vama. U Srbiji danas kišovito i svežije nego juče i ova kiša proširit će se sa severa i na sve ostale krajeve zemlje. 18 stepeni je trenutno u Kikindi, mnogo bolje u Leskovcu sa 30 i u Valjevu i Beogradu trenutno izmereno 16 stepeni, do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
2: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
7: Pozdravije. Kad drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdravije.

0: Uraganke napravile uragan na Estri playlisti. Ostala vi ste za nama tačno u 1:26.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku je tu stvar koja se najbolje i najlepše sluša kada je leto. Možda nam prognoza sad ne ide pod ruku, ali mi ćemo za ovu stvar da prizovemo to sunce i taj letnji vibe.

0: I Peđa Medenica i ministarke tačno u 1.32. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dodala je da dalji tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Tokom gostovanja na Radiju Beograd predsjednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Naveo je da će izbori biti za 3 ili 4 meseca. A tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji Kinezom Line Danom, predsjednik Srbije izjavio je da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se pokaže Srbija u najboljem svetlu. Na izborima na Kosovu, održanim u nedelju, Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuje na 104 meča. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Tatijano. Dobar dan, Estri Nacijo. Što to nosite na putovanja, onako da se nađe za svaki slučaj? Krenula je predsezona, počela su letovanja, mnogi se već pakuju i odlaze na more. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javila se Jovana, kaže, uvek nosim džemper, čarape za spavanje i sokovnik. Dobro. Svašta se to nešto nađe kod nas u koferu, a šta vi to nosite na putovanja za svaki slučaj? Pišite na Viber, evo, čitam za nekih 10 minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Pa da, ni jedna žurka ne prolazi bez nje. Barbara Bobak i halo, halo, dobar dan. Estrinacijom, šta to nosite na putovanje onako da se nađe za svaki slučaj? I krenula je predsezona, počela su letovanje, mnogi se već pakuju i odlaze na more. Evo da vidim šta ste vi tamo pisali, šta to nosite za svaki slučaj. Javila se Mira, kaže, bez sarme ne ide. I to ono izvadiš iz zamrzivača i tamo samo skuvaš. I kakav gušt? Sarma i more. Pa gde ćemo bolju kombinaciju od toga? Tu je i Vlada, kaže, ponesem gitaru za svaki slučaj jer se često okupi neko društvo.

kampu, smeštaju ili na plaži. Kad budeš svirao, pozovi i nas. Javila se i Sandra, kaže, ponesem za svaki slučaj jastok ili ćebenci za decu, uvek njihove posteljine. Dobro, ovo su klasične mame, to sve mame rade. Tu je i Maja, kaže, ne idem bez sanitarija, znam da to mogu tamo da kupim, ali što je sigurno, sigurno je. Nikad ne znaš kakav je smeštaj. Dobro. A, tu je i Nikola, kaže, uvek nosim neku hranu sa sobom i grickalice da kad ogladnim u smeštaju ne moram da se cimam da kupuj. Hvala Estrinaciju na odgovorima. Mi Srbi smo definitivno nebeski narod. Ovde je većina odgovora da nosimo hranu, samo da ne ogladnimo. To je nama najbitnije. Narina Visković i Amor Mio upravo sada. Dobar dan još jednom.

Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: je Mina i Teodora na S3 za par minuta ovde i... Kakav gas! Nući i dve barbike. Izbacio je Nući novi album i ovako se isto zove i bukvalno mislim da je svima na repitu svih ovih dana. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa skoro sve do Mostarske petlje, takođe usporeno je i u suprotnom smeru od isključenja za autokomandu pa sve do Sava centra, kasnije se ta gužva nastavlja od raskrsnice sa bulevarom umetnosti pa sve do Bežanije skoro, takođe usporeno u ovom trenutku i na Bogosloviji i na autokomandi i od, usporeno je i od sajma pa sve do Adamola, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano pojačite naš radio da sve to nekako lakše protekne, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
1: Nastupaju
3: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
5: Priča kako želiš da praviš rokadu.
4: Lena Čolak.
5: Lena Čolak.
4: Rokada.
5: Dobro znaš i sam.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
6: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Vujovićka i poslednji kabare. Izbacila je prije na svom Insta profilu tiz za novi album. Obavezno bacite oko jer izgleda wow. Ko je odgledao zna o čemu pričam, ko nije vidjet ćete i sami koliko kida. I sad se pitamo, ako je takav tiz, kakve li su onda pesme i album? Iskreno, verujem da većina nas jedva čeka moment da to Prijovićka izbaci. A kod nas sada na našoj playlisti Valentino i Ana Kokić. Stvar, ne boli me to.

Kace Lukas i Voliš imen. Tačno je 2:13. Dobar dan. Slušajte najjaču Estri playlistu ovde. Uvek ide samo dobar beat i samo dobar vibe i samo najjači trending hitovi. Tu nam je sada Mija Borisavljević i njena novija stvar Opala.

Džela Ramović i Heni, slušali smo Rizik za par minuta na našoj playlisti i Ana Nikolić. I stvar nije mi 22.

0: U Srbiji danas kišovito i svežije. 16 stepeni je trenutno u Somboru, 14 u Loznici i Sremskoj Mitrovici i 16 izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna dnevna ide do 32 stepene.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
10: Pozdravije, kad se drugim bara, pozdravije, kad ostaneš bez para.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
10: Pozdravije ti od mene.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

I Anastasija u Estri danu ovog četvrtka. Dobar dan, Tine, sa vama družimo se još nekih pola sata. I evo upravo nam je tu sada Magla Band i stvar Suze Slane. I ovo možemo da čujemo i ovde i 16. septembra u Sava centru na njihovom 6. koncertu.

0: i Magla Band u Estridanu. Dobar dan. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dodala je da dalji tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsetimo, oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Do kraja godine ili u prvom kvartalu 2027. biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Osmaci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. augusta. Od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Naš odbojkaš i dugogodišnji reprezentativac Marko Podraščanin saopštio je da završava profesionalnu igračku karijeru. U dresu reprezentacije koji je nosio od 2006. godine osvojio je ukupno 11 medalja. Slušali ste vesti. Radio.
0: Estri dan. Stavijano. Dobar dan, Estrinacijo. Kako ste, šta radite, kako gurate ovaj kišni četvrtak? Ako ste nešto lošijeg raspoloženja, ako vam se spava možda, ako vam je pao pritisak, mi imamo ovde samo najjače trending hitove s kojim možete onako dobro da se razdrmate i da se razbudite. Evo, prva nam je Teja Tairović, nova Teja Tairović i stvar Bonita. Novo na

0: Da ovog leta ni 8 milijardi nas ne bi pokrpilo za troškove. Saša Matić i Maja Berović. Iza nas tačno je 2:46. Estrinacio, svako jutro imate ovde najbolje buđenje kod nas uz Tamaru i Nikolu. I jutro su njih dvoje pričali sa vama o razlozima zašto ste ispalili dejt u poslednjem trenutku. Meni se to nešto pa nije dešavalo, ali često pred svaki izlazak bilo koje vrste imam onu mrzovolju da bih ipak samo ostala kod kuće. Tako da slušam i vaše odgovore sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Tražili smo razloge zašto ste ispalili dejt u poslednjem trenutku. Da li je u pitanju pravopis preko poruka, trač koji je stigao sa strane, neka sitnica kojom su se otkrili?
3: Evo kažem, ima, čovjek je mucao, a da je krio. Okej, to samo je mogao da kaže. Pa mislim, kako da ti kažem?
2: Kako da
3: ti kažem? Bilo bi mu komplikovano, šta kaže Sanja?
2: Hvalio se kako na pozadini telefona drži Andrew Tate.
3: Dobro, dobro. Kaže Žitko, 20 kg viška koji se ne vide na slikama, jer to se nešto prikrije. Da, i onda neretko naletiš na jednu fotografiju koja ti samo prikaže realno stanje.
2: Javio se Jalen, kaže, prilikom susreta i to u toku dana, dama je došla sa sve crnim bršićima. Izvinite, ali no. Javila Sanja.
3: Kaže, kuckala sam se s jednim dečkom, trebalo je da izađemo na piće. Meni na Exploru na Instagram iskočila jedna naša OnlyFans modelsica i vidjela sam njegov like. Nismo se videli.
2: Fer je korektno.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Da, još tačno 10 dana do leta. Anđelina na S3, tačno je 2:53. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, takođe i ovde je pojačano, krenuo je jako popodnevni špic. Usporeno se vozi u ovom trenutku na autoputu od Arene pa sve skoro do Mostara. Takođe kod Arene ovde je došlo i do udesa, pa pretpostavljam da su gužve delom i zbog toga. Takođe usporeno je i u suprotnom smeru od Sava centra pa sve do Bežanije. Usporeno je i na Autokomandi i na Pančevcu u smeru ka gradu. Usporeno je i u Brankovoj, usporeno je i na Pupinovom mostu, tako da krenuo je jako popodnevni špic, tako da se vozači naoružajte strpljenjem, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
12: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
15: Priča kako želiš da praviš rokadu.
14: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
19: Jer ne vraćam se nikada.
20: To je

da ova stvar ne može da dosadi. Jaco Pejović je Soba 501 ovog četvrtka. A u nastavku je tu nova Barbara Bobak. Izbacila je Barbara tri nove pesme i sada jednu od njih slušamo ovde. Ja sam Tijena i čujemo se sutra od 11. Uživajte koliko god da možete u ovom kišnom danu. Iskoristite ga na maks. Naspavajte se između ostalog. Ili samo ostanite uz našu najču playlist. Ljubim vas, ćas! Novo na SS3. Bez nebo ništa, u četiri zida drama. Barbara Bobak.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
7: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
8: Priča kako želiš da praviš rokadu.
7: Lena Čolak.
8: Lena Čolak. Luda sam.
7: Rokada.
8: Dobro znaš sam.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Rokada.

0: Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsjetimo, oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Do kraja godine ili u prvom kvartalu 2027. biće ukinuta roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Na izborima na Kosovu održanim u nedelju Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju na 104 meča. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Na 22. juna do 15 časova izvodit će se radovi u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu obratite pažnju, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja.

0: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime, nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: S3 vožnju donosi.
14: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora sa obavezom da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsećamo da su privedeni 19. maja zbog navodnog krivičnog dela kršenja slobodnog opredeljenja birača. Do kraja godine ili u prvom kvartalu 2027. biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, istakao je direktor Telekoma Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Na izborima na Kosovo održanim u nedelju Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove strukture kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu prvenstva večeras od 9 igraće Meksiko i Južna Afrika. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: Do 22. juna do 15 časova izvodit će se radovi u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu obratite pažnju, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaš

0: kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Tesla televizori po top cenama, samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Novi hit, Lene Čolak, pozdrav je.
9: Pozdrav je, kad sa drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
9: Pozdrav je ti od mene.
10: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
10: To je

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: vreme.
1: U Srbiji danas kišovito i svežije nego juče. Pljuskovi i grmljavine se očekuju u jugozapadnom, južnom i istočnom delu zemlje. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20, dok je najviša za danas 32 stepena.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
2: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
4: Tehnomanija. S3 vožnju donosi
5: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Otvori repite koje.

0: Do 22. juna do 15 časova izvodit će se radovi u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu obratite pažnju, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aqua Park, Hollywood Land, Ledine,

0: Besplatno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark Hollywoodland. Ledine.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.

0: U Srbiji danas kišovito i svežije nego juče. Pljuskovi i grmljavine se očekuju u jugozapadnom, južnom i istočnom delu zemlje. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20, dok je najviša za danas 32 stepena.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu

0: bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Test 3 vožnju donosi
11: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu trenutno ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 osumnjičenih u istrazi teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom Molni i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su iz pritvora sa obavezom da se javljaju u policijskoj stanici do 19. juna. Podsećamo da su privedeni 19. maja zbog navodno krivičnog dela kršenja slobodnog opredeljenja birača. Tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Lin Danom, predsednik Srbije rekao da je presrećen što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Večerašnjom utakmicom između Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuje na 104 meča. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, domaćinicu SAD, Kanada i Meksiko. Slušali ste vesti.

0: Do 22. juna do 15 časova izvodit će se radovi u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu obratite pažnju, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farma.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: S3 vožnju donosi
5: Decathlon, leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.com.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj, tačka.

0: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
12: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
15: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
15: Pozdrav je ti od mene.
16: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
17: Jer ne vraćam se nikada.
18: To je

Trending hitovi i samo dobar beat. SS3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kirozi. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kad god pustiš.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.

0: dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je...
2: To je...

0: imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Trending hitovi. I samo dobar bit.
0: Radio.